اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15,130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، یک ترانه فیلم هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در تیراندازی به معترضان 20 نفر کشته شدند. ہند انتخابات مجلس در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را نمائشی برائے استشار اشغال غیر قانونی توصیف کرد. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیق در مورد سرکوب مرگبار معترضان جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان شد. اوگاندا بعد از بهبودی و ترخیص آخرین بیماری شناخته شده آزاد از بیماری ابولا اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جلسات جداگانه با ولادیمیر زلنسکی و رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن برگزار کرد و در بعضی های کشورهای مشترک المنافع 2026 ہرجندر کاورو کاور و گولویر سنگھ از ہند میدان نقرے کسب کردند، در حالی که سے بکسور به نیم نهایی راه یافتند. و اینک مشروع اخبار. در جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان پاس از آن که نیروهای امنیت پاکستان در جریان یک راه پیمایی طولانی که توسط کمیته اقدام مشترک عوامی در راولکوٹ سازماندهی شده بود، به روی معترضان تیر اندازی کردند. حداقل 20 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش ها حال چندین نفر از مجروحان وخیم است و این نگرانی را ایجاد کرده است که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. این خشونت ها همزمان با مرحله اول انتخابات مجلس قانون گذاری بود که دیروز در جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان برگزار شد. مقامات پاکستانی در جای اول گروه هایی که خواستار تحریم انتخابات جاری حسن هدف قرار می دهند. کمیته اقدام مشترک عوامی در پستی در رسانه اجتماعی مقامات را به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و تضعیف روند دموکراتیک از طریق تقلب در انتخابات، دخالت سیاسی و محدودیت های سیستماتیک بر حقوق دموکراتیک متهم ساخت. ہند برائے برگزاری و انتخابات مجلس قانون گذاری در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان

رایق تمرین زیبایی توسط اسلام آباد برای استثار اشغال غیر قانونی خود پنهان کردن نقض شدید حقوق بشر در منطقه نامیده است. رندیر جسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در گفتگو با رسانه ها در دهلی نوجم گفت جموں کشمیر و لداخ بخش جدائی ناپذیر و جدائی ناپذیر هند هستند. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات آزاد و شفاف در مورد گزارش های استفاده شده از نیروهای مرگ بر علیه معترضان در جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان توسط نیروهای پاکستانی شده است و در این حال در مقامات از مقامات پاکستانی خواسته است تا خدمات ارتباطی را درباره برقرار دوباره برقرار کنند و به رسانه ها را و ناظران مستقل اجازه دسترسی به منطقه را بدهند. ایزابیل لاسی مدیر منطقه عفو بین المللی برای جنوب آسیا در بیانیه به استفاده نیروهای امنیتی از نیروهای مرگ بر علیه معترضان در اول کو در اولین روز انتخابات منطقه ای واکنش نشان داد. نارامی ها در پاکستان در جموں کشمیر در تحت اشغال پاکستان از خشونت مرگبارہ در راولکوٹ به میرپور گسترش یافته است و چندین حساب کاربری در رسانه اجتماعی دعا می کند که نیروهای امنیت پاکستان در جریان اعتراضات جدید به سمت غیر نظامیان آتش گشودن. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هندو جهان را میشنوید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرد که در خشونت های فرامرزی بین اول آوریل و 30 ژوئن 57 نفر کشته و 342 نفر زخمی شدند و تمام تلفات غیر نظامیان ثبت شده به نیروهای امنیت پاکستان نسبت داده شده است. یوناما اعلام کرد که حملات هوایی و درگیری های زمینی علل اصلی آسیب به غیر نظامیان بوده اند. این تلفات شامل 112 کودک که 26 نفر از آنها کشته شدن و 40 زن از جمله 6 کشته بوده است. در این گزارش آمده است که مرگبارترین حوادث حملات هوایی پاکستان در استان پکتیکا و کنر در 28 ژوئن و به دنبال آن گلوله باران کنر در ماه آوریل بوده است. اوگاندا رسماً آزاد از وبائی ابولا اعلام کرد پس از آنکه این کشور بعد از بهبودی و ترخیص بیماری آخرین بیماری شناخته شده از در اواسط ژوئن هیچ مورد جدید از ابتلا به این بیماری را ثبت نکرد. شیوع این بیماری که ناشی از گونه نادر بوندی و کیو ویروس ابولا است برای اولین بار در اوگاندا پس از ظهور موارد مشکوک از مرز جمهوری دموکراتیک کنگو تایید شد. به گفته مقامات بهداشتی اوگاندا اولین موارد مربوط به اتباع کنگویی بود که برای مراقبت های پزشکی به دلیل بیماری که بعدا به عنوان ابولا شناسایی شد وارد اوگاندا شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جلسات جداگانه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید برگزار کرد. هر دو جلسه پشت در های بسته در دفتر اول کاخ سفید برگزار شد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید در وسیله رسانه اجتماعی اعلام کرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ جلسات خود و رئیس جمهور زلنسکی و نخست وزیر نتانیاهو را به پایان رسانده است. هر دو جلسه مثبت و سازنده
بودن. زلنسکی پس از این جلسه در پستی در رسانه اجتماعی از ترامپ

بعهد فيه بيش رفض تحريم هاي عليه روسيا توافق نامه بفادي سيستم هاي دفاعي هواي باتريوت ومذاكرات صلح وارد واشنگتن شد. در لیبی معترضان در بهوبه تظاهرات ضد دولتی به دلیل قطعی طولانی مدت برق به یک مجتمع انرژی کلیدی در نزدیکی طرابلس حمله کردند و نگرانی ها از خاموشی سراسری را افزایش دادند. معترضان وارد مجتمع نفت و گاز ملته شدند و خطوط گاز و مورد استفاده برای راهاندازی نیروگاهی برق برای تولید برق را باستن. کمیسیون حقوق بشر پاکستان خواستار بیان فوری چرخه خشونت و تحقیقات سریع به طرفانه مستقل در مورد مرگها و زخمی ها گزارش شد. در جریان راه پیمایی طولانی که توسط کمیته اقدام مشترک عوامی در جموع کشمیر تحت اشغال پاکستان سازماندهی شده بود، در بابوی سرکوب فزاینده معترضان توسط مقامات پاکستان در این منطقه حداقل 20 نفر کشته و 10 نفر به شدت زخمی شدند. سفیر هند در یونان راوی شنکر با سپاه دیموستین گریستوریادیس رئیس ستاد کلی نیروهای هوایی یونان دیدار کرد و در مورد ابتکارات جاری همکاری بین نیروهای هوایی گفتگو کار. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی به صدای سروان لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان ستاره شناسان یک ستاره یابی درخشان و در حال شکل گیری فعال را کشف نمودند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. ستاره شناسان هندی به همراه همکاران بین‌المللی خود از کشف نادری یک ستاره سرگردان آبی که در حال شکل گیری است خبر داده‌اند که شواهد مستقیمی از چگونگی ایجاد چنین ستارگان را فراهم می‌سازد. ستارگان سرگردان آبی دسته عجیب از ستارگانند که در خوشه‌های ستاره‌ای یافته می‌شوند و داغ‌تر، درخشان‌تر و عظیم‌تر از همتایان خود به نظر میرسند و مدت هاست که ستاره شناسانی را که به دنبال درک منشا و تکامل آنها قرار دارند خیره ساختند. پذیرفته ترین توضیح این است که این ستارگان از یک ستاره همدم یا از طریق ادغام ستارهی جرم میگیرند و عملا خود را جوان میسازند. به این حال شواهد رصدی مستقیم از چنین فرایندهای تشکیلی بسیار نادر باقی مانده است. برای بررسی این موضوع ستاره شناسان مؤسسه ستاره شناسی هند، یک مؤسسه مستقل از وزارت علوم و فناوری، یک سیستم ستاره دو تابی قابل توجه DIC 3275464680 را در خوشه ستاره باز قدیمی کولیندیار 261 که در فاصله حدوداً 9500 سال نوری قرار دارد مطالعه کردند. این منظومه به عنوان یک نامزد امیدوار کننده برای بررسی های بیشتر شناسایی شده، زیرا خواص آن نشان دهنده بر همکنس مداوم بین دو ستاره بوده. این مطالعه منحنی های نوری با دقت بالا از ماموریت فضایی TESS که نارساست را با اندازگیری های صورت شعای به دست آمده با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ که توسط رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی اداره می شود ترکیب نمود. آناپورنی سوبرمانیام عضو هیئت علمی IIA و یکی از نویسندگان این مطالعه توضیح داده که ما کشف کردیم که ستاره سرگردان آبی به طور فعال از ستاره همراه خود مواد جذب می کند و این نگاه نادر به یک ستاره سرگردان آبی در حال شکل گیری را فراهم می سازد. یافته ما شواهد رصدی مستقیمی را برای یکی از نظریه های پیش را فراهم می سازد که برای توضیح منشای ستاره های سرگردان آبی پیشنهاد شده است. آنها دریافتند که این سیستم دوتایی نیمه معجزه است که به این معنا یکی از دو ستاره به اندازه‌ای منبسط شده که از مرز گرانشی خود که به عنوان لوب روش شناخته

0: می شود سرزیر شده است و با ایسی آن می گردد که ستاره همدم کم جرم تر ماده را به بی اس اس منتقل کند. این انتقال جرم مداوم از همدم کم جرم تر به بی اس اس تایید می کند که فرایند جوانسازی هنوز در حال انجام است و این سیستم را به یکی از واضح ترین نمونه های یک ستاره سرگردان آبی در حال تشکیل تبدیل می کند که تا اکنون شناسایی شده است. محققان همچنین انتشار پرتو اکس قوی از این منظومه را شناسایی نمودند. چنین فعالیت پرتوی اکسی زمانی که مواد منتقل شده از همدم توسط بی اس اس جذب می شوند قابل انتظار است و شواهد مستقل مبنی بر ادامه انتقال جرم در حال حاضر را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل دقیق نشان داده که بی اس اس حدوداً 1.67 برابر خورشید دارد و در حال جذب ماده از یک همدم با جرمی حدوداً 0.32 جرم خورشید می باشد. علی حسن شیخ دانشجوی دکترا در دانشگاه گوهاتی و نویسنده اولین مطالعه و عضو اینسپایر تحت برنامه اینسپایر وزارت علوم و فناوری دولت هند گفته است که این دوتایی دوره مداری 2.1 روز و نسبت جرمی پایین تقریبا 0.19 دارد و بی اس اس با سرعت حدوداً 69.55 کیلومتر بر ثانیه میچرخد که احتمالاً توسط مواد انباشته شده به وجود آمده است. مدل سازی تکاملی نشان می‌دهد که انتقال جرم حدوداً 5.46 میلیارد سال پیش آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، در حالی که تخمین زده می شود که خود خوشه حدوداً 7 میلیارد سال قدمت داشته باشد. رام ساگر عضو هیئت علمی IIA و یکی از محققان این مطالعه توضیح می دهد که این کشف یکی از قوی ترین شواهد رصدی مستقیم تاکنون برای تشکیل بی اس اس ها از طریق انتقال جرم در سیستم های دوتایی را ارائه می دهد و به حل یک راز چند دهه‌ای در اختر فیزیک ستاره‌ای کمک می‌کند. این سیستم با ثبت یک بی اس اس در حین تشکیل آزمایشگاه منحصر به فرد برای آزمایش نظریه‌های تکامل دوتایی و جوانسازی ستاره‌ای فراهم می‌سازد که پیامدهای مهمی برای درک تکامل خورشیدهای ستاره‌ای و ستاره‌ها در حال تأمل در سراسر کیهان دارد. نتایج این کار در مجله استروفیزیکال لتر تالیف علی حسن شیخ، بیمان جیمادی و هیتندر سرکار از دانشگاه گوهاتی، آنا پورنی سوبرمانیم و رام ساگر از مؤسسه هندی اختر فیزیک بنگلورو، سرجیو میسینا از INAF از ایتالیا، انوپم بھاردواج و سومیترا داس از IUCAA در پونه، آتیلا پورو از لکس ابزرواتوار دی پاریس از فرانسه و مارینا کنکل از دانشگاه فلوریدای شمالی ایالات متحده انتشار یافته است.
1: داستان موفقیت هند در نگهداری ببران، نویسنده کاشیک رائے، مترجم و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. نخست وزیر هند نریندر مودی برنامه یادگاری 50 سال پروژه ببران در دانشگاه میسورو واقع در کرناتکا را افتتاح نموده است. نخست وزیر ائتلاف بین‌المللی ببران را راه انداخت و نیز انتشار امرت کالکا ویژن فار تایگر کنزرویشن، یک گزارش مختصر 5th دوره ارزیابی موثریت مدیریت نگهداری ببران را ماری درگونمایی قرار داد. نخست وزیر نریندر مودی نیز به مناسبت اتمام 50 سال پروژه ببران رونمایی سکه یادگاری را انجام داد. نخست وزیر نریندر مودی بر سر جمعیت روز افزون ببران ابراز شادی و شعف نمود و استاده و ببران را مورد احترام و استقبال قرار داد و گفت که هر کس امروز شاهد رویداد شایانی تصادف تکمیل 50 سال پروژه ببران می باشد و اظهار داشت که موفقیت آن مایه فخر و مباهات نه فقط برای هند

0: که نیز سایر جهان است. آقای نریندر مودی تأکید ورزید که هند نه تنها جمعیت ببران را از کاهش مسئول داشته، بلکه نیز نظام محیطی را فراهم آورده است که در آن ببران می توانند نشو نما بکنند. نخست وزیر اظهار شادمانی نمود که هند ماوا و ملجای 75% جمعیت ببران جهان در 75 سال استقلال این کشور می باشد. همچنین حسن اتفاقی است که ذخایر ببران در هند 75,000 کیلومتر مربع زمین را در بر می گیرد و طی 10-12 سال گذشته جمعیت ببران در کشور به میزان 75% افزایش پیدا کرده است. نخست وزیر سوالی را که به خاطر مشتاقان زیست وحشی دار دنیا درباره جمعیت روز افزون ببران در هند در مقابل کشورهای دیگری که در آنجا راکت و یا روبه کاهش است خطور می کند، اکیداً تکرار نموده و گفت که جوابش در سنن و فرهنگ هند و اصرار طبیعیش به تنوع زیستی و محیط نهفته است. هند به اختلافی بین اکولوژی و اقتصاد ایمان ندارد و اهمیت مساوی را برای همزیستی هر دویشان قائل است. نخست وزیر اهمیت ببران در تاریخ این را یاد آور شده و ذکر نمود که نمایندگی گرافیکی ببران بر هنر سخره‌ای 10,000 ساله‌ای در مدیه پردش پیدا شده است و نیز افزود که جامعه بهاریا از هند مرکزی و جامعه والی از مهاراشترا و غیره پرستیش ببر می کنند، در صورتی که بسیاری از جوامع هند ببر را دوست و برادر می پندارند. و مضافاً گفت که مادر دورگا و حضرت ایاپا سوار ببر می شوند. نخست وزیر نریندر مودی دست آوردهای یگانه هند در نگهداری زیست وحشی را متذکر شده و گفت که هند کشوری است که در آن نگهداری طبیعت جزء فرهنگ می باشد و ذکر نمود که هند محض 2.4% ناحیه زمینی جهان را دارد، اما 8% سهمیه را در تنوع زیستی جهان می گذارد و افزود که هند تنها کشوری در جهان است که دارای شیران آسیایی می باشد و جمعیتش از تقریباً 525 تا در سال 2015 به 675 تا در سال 2020 افزایش یافته است و نیز به جمعیت یوز پلنگ ها اشاره نموده و بیان داشت که آن در خلال 4 سال به میزان 60% افزایش پیدا کرده است. نخست وزیر کاری را که در هند انجام گرفته ذکر نموده و گفت که برای نشو نمای زیست وحشی رشد نظام های محیطی مهم است و متذکر شد که کشور 11 زمین خیس را به فهرست محلات رامسر افزوده و بدین ترتیب تعداد کلی محلات رامسر 75 تا گشته است. نخست وزیر گفت که دوران دهه گذشته ذخایر جامعه از 43 به بیش از 100 تا افزایش یافته و تعداد پارک های ملی و پناهگاه هایی که دار آنها نواحی حساس محیطی اعلام شدن از 9 الی 468 تا افزایش پیدا کردند. نخست وزیر تجربه‌اش در نگهداری زیست وحشی به حیث سروزیر گجرات را یاد آور شده و درباره تقلا و تگاپو برای جمعیت شیران متذکر شده و تأکید ورزید که محدود سازی به ناحیه جغرافیایی نمیتواند جانور وحشی را حفظ بکند و به لزوم ایجاد نمودن رابطه تأثیر و اقتصاد بین مردم محلی و جانور تأکید وارد آورد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ ای آی آر شبکه

0: یه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0098076570. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک ترانه فیلم هندی به صدای ارجیت سینگ.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه گلهای رنگ رنگ است، مشتمل بر ترانه های فیلم هندی. عنوان برنامه امروز ما عشق است که اولین ترانه این برنامه را به صدای ارجیت سینگ بر عشق استماع فرمایید.

شنوندگان عزیز، ترانه بادی را به صدای محمد رفیع استماع بفرمایید.

شنوندگان عزیز، ترانه بعدی را به صدای میتون هم بر عنوان عشق استماع بفرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه یه گلهای رنگا رنگ. اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان، گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبرها. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در تیر اندازی بے معترضان 20 نفر کشته شدند. ہند انتخابات مجلس در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را برائے نمائشی برائے استثار اشغال غیر قانون توصیف کرد. سازمان عفو بین المللی خاص سر تحقیق در مورد سرکوب مرگبار معترضان جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان شد. اوگاندا پاس از بهبودی و ترخیص آخرین بیماری شناخته شده آزاد از بیماری های ابولا اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، جلسات جداگانا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتنیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در واشنگتن برگزار کرد. و در بازی های کشورهای پنجترک المنافع 2026 هرجیندر کاور و گولویر سنگ از ہند میدان نقره کسب کردن، در حالی که سه باکسر به نیمه نهایی راه یافتند. و اینک مشروع اخبار. در جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان پاس از آن کے تیر نیروهای امنیتی پاکستان در جریان یک راه پیمایی طولانی که توسط کمیته اقدام مشترک عوامی در راولپور سازماندهی شده بود به روی معترضان تیراندازی کردند. حداقل 20 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل خاص تار تحقیقات آزاد و شفاف در مورد گزارش های استفاده از نیروهای مرگبار علیه معترضان در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان توسط نیروهای پاکستان شده است و در این حال از مقامات پاکستانی خاصی است تا خدمت ارتباطی را دوباره برقرار کنند و بسیار رسانه‌ای و ناظران مستقل اجازه دسترسی به منطقه را بدهند. ایزابیل لاسی مدیر منطقی عفو بین المللی برای جنوب آسیا در بیانیه به استفاده نیروهای امنیتی از نیروهای مرگبار علیه معترضان در راولپور در اولین روز انتخابات منطقی واکنش نشان داد. اوگاندا رسماً آزاد از وبائی ابولا اعلام کرد. پس از آنکه این کشور پس از بهبودی و ترخیص آخرین بیماری های شناخته شده در اواسط جوین هیچ مورد جدیدی از ابتلا به این بیماری را ثابت نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، جلسات جداگانه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید برگزار کرد. هر دو جلسه پشت درها بسته در دفتر اوئل کاخ سفید برگزار شد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید در پستی در رسانه اجتماعی اعلام کرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ جلسات خود با رئیس جمهور زلنسکی و نخست وزیر نتانیاهو را به پایان رسانده است. هر دو جلسه مثبت و سازنده بودند. زلنسکی پس از اینکه جلسه در پستی در رسانه اجتماعی از ترامپ به خاطر این جلسه خوب و تلاش های دولت جمهوری خواه برای کمک به کیف در جنگ طولانی مدت که پیش از 4 سال پیش با حمله روسیه به اوکراین آغاز شد تشکر کرد. همچنین انتظار می رود نتانیاهو اطلاعاتی در مورد فعالیت های ادعای ایران در کوه پیکاکس، یک تاسیسات زیر زمینی که گمان می رود با برنامه هسته‌ای تهران مرتبط باشد ارائه دهد. زلنسکی با هدف پیشرفت در تحریم های علیه روسیه توافق نامه و بعدی سیستم های دفاع هوایی پاتریت و مذاکرات صلح وارد واشنگتن شود. در لیبی معترضان در بهوبهی تظاهرات ضد دولتی به دلیل قطعی طولانی مدت برق یا به یک مجتمع انرژی کلیدی در نزدیکی طرابلس حمله کردند و نگرانی از خاموشی سراسری را افزایش دادند. مقامات فرانسوی به حدود 4000 نفر
دستور تخلیه مناطق توریستی در سوائل اوغیان استاد لسرا دادن چون افزایش داما تهدیدی برای شعله ورشدن مجدد آتش سوزی عظیم در غرب بردو بود. آتش سوزی زیروند که حدوداً 40-120 کیلومتر مربع سوزانده است تثبیت شد، اما هنوز کنترل نشده است. سفیر هند در یونان راوی شانکر با سپاه بوده دموستین گیرو گوریادیس رئیس ستاد اقلیمی هوایی یونان دیدار کرد و در مورد ابتکار جاری همکاری بین دو نیروی هوایی گفتگو کرد. به گفته سفارت هند در یونان، مشارکت هند در اینیسکوس یک رزمایش بزرگ آزمایشی چند ملیت سالانه رزمی هوایی به میزبانی نیروهای هوایی یونان و مشارکت یونان در تارنگ شکتی بزرگترین رزمایش چند ملیت رزمی هوایی دو ساله نیروهای هوایی هند باعث تقویت درک و مشارکت متقابل شده است. ایران هشدار داده است که عبور کشتی های تجاری متعلق به شرکت ها و کشورهای را که از دارایی مسدود شده اش برای جبران خسارت مرتبط با درگیری اخیر در غرب آسیا استفاده می کنند مسدود خواهد کرد. و پایان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در تیراندازی به معترضان 20 نفر کشته شدند. هند انتخابات مجلس در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را برای نمایشی برای استثار اشتغال غیر قانونی توصیف کرد. سازمان عفو بین الملل خاصار تحقیقی در مورد سرکوب مرگوار معترضان جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان شد. اوگاندا باز از بهبودی و ترخیص آخرین بیمار شناخته شده آزاد از بیماری ابولا اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جلسات جداگانا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن برگزار کرد. در بازی های کشورهای مشترک المنافع 2026 هرجندر کاور و گلویر سینگ از هند مدال نقره ای کسب کردند، در حالی که سه بکسور به نیمه نهایی راه یافتند. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

خوب دوستان عزیز، به دنبال صفحه ساز هندی حالا توجه شمارا جلب نمائیم به تازه ترین خبرهای هندو جهان. گوینده شهناز آرا بیگم، خلاصه اخبار. هند حملاتی اخیر. خوب دوستان عزیز، حالا توجه شمارا جلب نوائیم به تازه ترین خبرای هندو جهان. گوینده شهناز آرا بیگم، خلاصه اخبار. هند حملاتی اخیر به چندین کشتی دریایی در تنگای هرمز را به شدت محکوم می کند. می گوید تجارت از طریق آبرهای بین المللی باید از سر گرفته شود. در پی سرکوب وحشان نیروهای پاکستانی، تعداد کشته شدگان در جامو کشمیر اشغالی پاکستان به 40 نفر رسید. در پی وقوع زلزله قوی در منطقه کوماموتو در جنوب غربی ژاپن 13 نفر کشته شدند. لوک سبھا لائیہ اصلاحیہ امتحانات را تصویب کرد. راجیہ سبھا لائیہ را تصویب کرد که به موجب آن ونده محترم باید از حمایت قانونی مشابه سرود ملی برخوردار شود. و در گلاسکو سکشی چودری بوکسر با رسیدن به نیمه نهایی مدال خود را تایید کرد. ورزشکاران سمردیپ سنگ گیل و تاجندر پال سنگ تور به فینال پرتاب وزن مردان راه یافتند. مشروع اخبار. 13 نفر در پی زلزله قوی که دیروز منطقه کوماماتو در جنوب غربی ژاپن را لرزان کشته شدند. قطع برق، آسیب به وسایل حمل و نقل و گرمای شدید، تلاشی امداد رسانی به هزاران نفر در پناهگاه را پیچیده می کند. قطار سریو سیر کیوشو شینگانسن و برخی از عملیات ته فرودگاهی همچنان به حالت تعلیق در آمده است، زیرا خسارت نوس در حال ارزیابی است. سربازان و امدادگران به عملیات نجات ادامه می دهند. صدراعظم سانایی تاکیچی گفت که تلاشهای امدادی در مناطق آسیب دیده در حال انجام است. بیش از 36,900 خانه هنوز بدون برق هستند و شبکه های ارتباطی در برخی مناطق کار نمی کنند. دکتر اس جے شنکر وزیر امور خارجه نگرانی خود را در مورد زلزله ابراز کرده است. دکتر جے شنکر در یک پوست در رسانه های اجتماعی همبستگی و حمایت هند را از مردم و دولت ژاپن در واکنش به این وضعیت اعلام کرد. هند حملاتی اخیر به چندین کشتی دریایی در تنگه هرمز را به شدت محکوم کرده و گفته است که هدف قرار دادن کشتی های تجاری و زیر ساخت های غیر نظامی در منطقه باید پایان یابد. یاروا تانتی حریش نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد گفت که پس از یک وقفه کوتاه در درگیری های جاری در منطقه، حملات و تشدید خصومت ها به طرز نگران کننده ای از سر گرفته شده است. آقای حریش محکومیت شدید هین از حملات به چندین کشتی در هین عبور از تنگه هرمز در این ماه را ابراز کرد. او گفت که ناوبری و تجارت آزاد و بدون مانع از طریق آبرهای بین المللی باید احیا شود. خوب دوستان عزیز، این تازه ترین خبر هندو جهان از بخش دریا کاشوانی تقدیم می شود. در دو روز گذشته در جریان سرکوب به وحشیانه نیروهای پاکستانی در کشمیر اشغالی پاکستان پی او کے حداقل 40 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. حزب ملی خلق متحد کشمیر یو کے پی این پی روز چهارشنبه با استناد به گزارش ادعا کرد که حدود 40 غیر نظامی بین 27 و 28 جویا در راولکوت
میرپور و سائر مناطق سرزمین اشغالی کشتہ و چندین نفر دیگر زخمی و خودسران دستگیر شده اند. این گروه با ابراز نگرانی شدید ادعا کرد که از پنج جوین بیش از 100 نفر کشته، چند صد نفر به شدت زخمی و صدها نفر نیز توسط نیروهای امنیتی پاکستان ناپدید اجباری شده اند. لوک سبھا امروز لائحه اصلاحیه امتحانات عمومی پیشگیری از وسایل ناعادلانه سال 2022 شیشو میلادی را تصویب کرد. این لائحه در پی اصلاح قانون امتحانات عمومی پیشگیری از وسایل ناعادلانه سال 2024 میلادی است. این قانون شامل چندین موضوعات قابل توجه از جمله مجازات های سخت گیرانه مانند حبس تا 10 سال، جریمه تا 10 کروڑ روپیہ و توقیف اموال مجرمان محکوم شده است. برای اطمینان از رسیدگی سری بے پرونده ها، این قانون مقرر می کند که هر دولت ایالتی و اداره سرزمین اتحادیه محکمه های ویژه سری را برای محکمه روزمره ایجاد کنند. همچنین مقرر می کند که تحقیقات در مورد جرائم باید ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت اطلاع در کلانتری تکمیل شود. محکمه ها باید ظرف 3 ماه از تاریخ ثبت کی فرخواست به پایان برسند. روز جهانی ببر امروز در سراسر جهان گرامی داشته می شود. تا آگاهی در مورد حفاظت از ببر، حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و رسید کی پیکاهش تعداد ببرهای وحشی افزایش یابد. صدر اعظم نریندر مودی با تبریک این روز گفت هین خانه 70% از جمعیت ببرهای جهان است. او خط نشان کرد که تلاش های هین برای حفاظت از ببرها از فرهنگ چند صد ساله این کشور در هماهنگی با طبیعت الهام گرفته شده و با اراده جمعی مردم تقویت شده از در بازی های کشور مشترک المنافع مشترک المنافع که در گلاسکو در حال برگزاری بوکسر هندی ساکشی چودی در روز ششم مدال دیگری را برای کشورش قطعی کرد. ساکشی با نتیجه 5-0 کیتلین فرائرز از ایلین شمالی را شکست داد و به نیمه نهایی دسته 51 کیلوگرم زنان را یافت. ورزشکاران سمردیپ سنگھ گل و تجندر پال سنگھ تور بے فینال پرتاب وزن مردان را یافتن. مجموع میدال های هین بے 12 میدال شامل 2 طلا، 7 نقره و 3 برنز افزایش یافته است. دیشب گلویر سنگھ با کسب اولین مدال ورزشکار هندی در مسابقات 2000 متر مردان تاریخ را رقم زد. او در این مسابقات 3 مدال

القنيرة أزان خودكار علاوي برئين هرجندر كاور نيس در مسابقات وزر برداري دسته 69 كيلوغرام زنان مدال نقره‌ای را به جمع مدال‌های کشورش اضافه کرد. در همین حال چهار بکسور هندی مدال برنز تضمینی کسب کرده اند که هدف آنها تبدیل آن به نقره یا با طلا در مرحله نیمه نهایی است. پایان اخبار. خوب دوستان عزیز، به دنبال تازه ترین خبر این دو جهان اینک تقدیم می شود صفحه سازی هندی.

0: خوب دوستان عزیز به دنبال صفحه غزل به صدای پنکج اداس حالا توجه شما را جلب نماییم به تازه ترین تبصره سیاسی روز.
1: تبصره روز عنوان است اخترشناسان یک ستاره آبی سرکش درخشان را در حال شکل گیری کشف کردند. اخترشناسان هندی با همراه همکاران بین‌المللی خود خبر از کشف نادر یک ستاره آبی سرکش BSS داده اند که در حال شکل گیری است. کشفی که شواهدی مستقیم از نحوه پیدایش چنین ستارگانی ارائه می دهد. ستاره های آبی سرکش BSS دسته عجیب از ستارگانی موجود در خوشه های ستاره هستند که نسبت به همتایان خود داغ‌تر، درخشان‌تر و پرچم‌تر به نظر می رسند و منشأ و تکامل آنها مدت هاست که ذهن اخترشناسان را به خود مشغول کرده است. پذیرفته شده ترین توضیح این است که این ستارگان با جذب جرم از یک ستاره همدم یا از طریق ادغام ستاره در واقع جان تازه می گیرند، جوان سازی می شوند. با این حال شواهد رستی مستقیم از چنین فرایندهای شکل گیری بسیار کمیاب بوده است. برای بررسی این موضوع اخترشناسان مؤسسه اختر فیزیک هند IIA که مؤسسه مستقل زیر نظر وزارت علوم و فناوری DST است، یک سامانه ستاره دوتایی قابل توجه به نام TIC 3275464680 را در خوشه ستاره باز و کهنه کولندر 261 واقع در فاصله یه حدود 9500 سال نوری مورد مطالعه قرار دادند. این سامانه با عنوان گزینه مناسب برای تحقیقات بیشتر شناسایی شد، زیرا ویژگی های آن حاکی از تعامل مداوم میان این دو ستاره بود. آنا پورنی سوبرامانیم عضو هیئت علمی مؤسسه اختر فیزیک هند IIA و از نویسندگان این پژوهش توضیح داد: ما دریافتیم که این ستاره سرگردان آبی بلو استرگلر به طور فعال در حال جذب ماده از ستاره همدم خود است، پدیده‌ای که فرصت نادر برای مشاهده مستقیم مراحل شکل گیری چنین ستاره فراهم می کند. یافته های ما شواهد رستی مستقیمی برای یکی از نظریه های اصلی مطرح شده در خصوص منشأ ستاره های سرگردان آبی ارائه می دهد. آنها متوجه شدند که این سامانه دوتایی از نوع نیمه جدا سمی دیتچد است، بدین مانا که یکی از دو ستاره با اندازه منضبط شده که از مرز گرانشی خود موسوم با روچ لوب فراتر رفته و باعث شده از ستاره همدم که جرم کمتری دارد ماده را به ستاره سرگردان آبی منتقل کند. این انتقال مداوم جرم از همدم کم چرمتر با ستاره سرگردان آبی تایید می کند که فرایند جوانسازی همچنین در جریان است و این سامانه را به یکی از واضح ترین نمونه های شناسایی شده از یک ستاره سرگردان آبی در حال شکل گیری تبدیل می کند. پژوهشگران همچنین تابش شدید پرتوی اکس را از این سامانه ثبت کردند. چنین فعالیت پرتوی اکسی زمانی انتظار می رود که ماده منتقل شده از ستاره همدم توسط ستاره سرگردان آبی جذب انباشت شود. امریکه شاهدی مستقل به تداوم فرایند انتقال جرم به شمار می رود. علی حسن شیخ دانشجوی دکترا در دانشگاه گواهاتی نویسنده اول این پژوهش و پژوهشگر بورسیه برنامه انسپایر وابسته با وزارت علوم و فناوری دولت هند گفت تحلیل های دقیق نشان داد که جرم این ستاره سرگردان آبی حدود 1.67 برابر جرم خورشیدی است و در حال جذب ماده از همدمی با جرم تقریبا 0.32 برابر جرم خورشید می باشد. این سامانه دوتایی دارای دوره مداری 2.11 روزه و نسبت جرم پایین حدود 0.19 است و ستاره سرگردان آبی با صورت زیاد حدود 60 7.5 کلومتر بر ثانیہ بدور خود می چرخت، صورتی کے احتمالا ناشی از شتاب گرفتن چرخش ستارہ بر اثر جذب مادہ است. مدل سازی های تکاملی نشان می دهد که فرایند انتقال جرم حدود 5.46 میلیارد سال پیش آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، در حالی که سن خود خوشه ستاره حدود 7 میلیارد سال برآورد می شود. رام ساگر عضو هیئت علمی مؤسسه اختر فیزیک هند IIA و از نویسندگان این پژوهش توضیح می دهد، این کشف یکی از قوی ترین شواهد رستی مستقیم را تا به امروز درباره تشکیل ستاره های آبی سرگردان از طریق انتقال جرم در سمانه های دوتایی ارائه می دهد و با حل میمای چندین دهی در اختر فیزیک ستاره کمک می کند. این سامانه با فراهم کردن امکان مشاهده یک ستاره آبی سرگردان در حین شکل گیری، آزمایش گاهی منحصر به فرد برای آزمودن نظریه های تکامل سامانه های دوتایی و جوانسازی ستاره با شمار می رود و پیامدهای مهمی برای درک تکامل خوشه های ستاره دسراسر کیهان دارد. نتایج این پژوهش در نشریه استرو فیزیکل جرنل لیٹرز منتشر شده است. نویسندگان این مقاله عبارتند از علی حسین شیخ، بیمن جی مدی و هیتندر سرکار از دانشگاه گواهاتی، انپورنا سبرامانیم و رام ساگر از مؤسسه اختر فیزیک هند در بنگلورو، سرجیف مسینا از مؤسسه ملی اختر فیزیک ایتالیا INAF، انوپم بھاردواج و سسمیتا داس از مرکز بینی دانشگاهی نجوم و اختر فیزیک کے ہند IUCAA در پونا، اتلا پورو از رصدخانه لکس پیرس فرانسا و مارینا کونکل از دانشگاه فلوریدا شمالی در ایالات متحده امریکہ.
0: خوب دوستان عزیز، به دنبال صرف تبصرہ سیاسی روز، حالا در قسمت برنامه اینک تقدیم شود پروگرام اسپوت لائٹ.
2: اسپوت لائٹ دس از آکاشوانی. ان دا پروگرام اسپوٹ لائٹ ناؤ وی برنگ یو اے ڈسکشن آن ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے، انڈیاز فائٹ ٹو کمبیٹ ہیپاٹائٹس. The participants are Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur, and Meghna Bose, Anchor.
3: Every year on July 28th, World Hepatitis Day is observed to raise awareness about viral hepatitis, a disease that affects millions of people worldwide and can lead to serious liver conditions if left undiagnosed and untreated. India has committed itself to eliminating viral hepatitis as a public threat by 2030 through the National Viral Hepatitis Control Program. Marking this year's observance, Minister of State for Health and Family Welfare, Srimati Anupriya Patel, is launching the updated operational guidelines and screening guidelines under the National Viral Hepatitis Control Program, an important step towards strengthening screening, diagnosis, and treatment services across the country. To help us understand both the medical and public health aspects of hepatitis, we are joined today by Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Dr. Arora, welcome to Spotlight.
4: Thank you very much, Meghna ji.
3: Dr. Arora, as we know that today is World Hepatitis Day, could you explain the significance of this day and why hepatitis continues to be a major public health concern in India?
4: Hepatitis, many people also mention that it is a silent disease. The other thing which is also talked about, that hepatitis also indicates the overall status of our health system. And the important point is that with improvement in our understanding of the disease, the pathogen or the virus which causes the disease, this can be controlled. And that is why we have a very much achievable target of 2030, where we want to really take care of this viral disease. There are two types, broadly speaking, from a very common man's perspective, that there are two types of viral hepatitis. Hepatitis is basically involvement of my liver, and it is a swelling which occurs in my liver or inflammation which occurs. And One type of inflammation occurs because of

0: important. That will prevent you from hepatitis A and E. Do not eat food from vendors or where it is open and it's not hygienic. The second thing is that for hepatitis B and C, mothers must be tested. The second is that vaccination of newborn, first dose within 24 hours, is very important. Because if the mother is positive and the baby is given vaccine, the hepatitis B does not occur. Third thing is that unnecessary injections have to be avoided, and that is the proper responsibility of the doctor. Therefore, every time my audience goes to a doctor and they want to give an injection, ask them if it is really essential. Second, that whenever blood or blood product is to be given to you, ask your doctor whether hepatitis B, C, and HIV has been tested in that.
1: Dr. N.K. Arora, thank you so much for sharing your valuable insights with us on World Hepatitis Day. Your guidance will certainly help our listeners understand the importance of prevention, vaccination, early testing, and timely treatment. We hope today's discussion encourages everyone to take proactive steps towards a hepatitis-free India. Thank you for joining us, sir.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on World Hepatitis Day, India's fight to combat hepatitis. The participants were Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur, and Meghna Bose, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com. or WhatsApp on 928-909-4044.
3: Spotlight.
4: خوب دوستان عزیز به دنبال پروگرام اسپاتلایت حالا توجه شما را جلب نماییم به گفتار مخصوص
5: روز جهانی حیات وحش سوم مارچ روز جهانی حیات وحش است این یک روز بین‌المللی سازمان ملل برای بزرگداشت همه حیوانات و گیاهان وحشی جهان و کمکی است که آنها به زندگی ما و سلامت کره زمین می کنند این تاریخ به دلیل جشن تولد سایتس یعنی کنونسیون تجارت بین‌المللی گونه‌هایی در خطر انقراض جانوران و گیاهان وحشی که در سال 1973 امضا شد انتخاب شد این روز جهانی حیات وحوش همچنین جشنی برای سایتس است که 50 ساله می شود موضوع روز جهانی حیات وحوش امسال مشارکت برای حفاظت از حیات وحوش است در روز جهانی حیات وحوش ما به مسئولیت خود در حفاظت از تنوع شگفت انگیز حیات در سیاره خود فکر می کنیم و ما شکست فاش خود را تشخیص می دهیم فعالیت های انسانی باعث تخریب جنگل ها زمین های کشاورزی اقیانوس ها رودخانه ها دریاها و دریاچه ها می شود که زمانی پر رونق بودند یک میلیون گونه به دلیل تخریب زیستگاه آلودگی سوخت های فاصلی و بدتر شدن بحران آب و هوا در آستانه انقراض قرار دارد ما باید با این جنگ به طبیعت را پایان دهیم خبر خوب این است که ما ابزار دانش و راه حل ها را داریم همانطور که موضوع امسال مشارکت برای حفاظت از حیات وحوش برجسته می کند ما باید در بین دولت ها جامعه مدنی و بخش خصوصی کار کنیم تا تعهد را به عمل تبدیل کنیم و ما اکنون با اقدامات جسورانه تری برای کاهش انتشار گاز های گلخانه ای تسریع انرژی های تجدید پذیر و ایجاد انعطاف پذیری آب و هوا نیاز داریم در سراسر جهان ما باید صدای جوامع محلی و مردم بومی مؤثرترین نگهبانان تنوع زیستی در جهان را در جلو و مرکز قرار دهیم امروز و هر روز همه ما سهم خود را برای حفظ زیستگاه های طبیعی و ساختن آینده پر رونق برای همه موجودات زنده انجام دهیم هر سوم مارچ حیات وحوش تسرسری

0: حرکت و آشتی دادن اختلافات بین گروه هایی است که توسط مقررات آن هدایت و اداره می شود. روز جهانی وحوش سال 2023 سهم قابل توجهی را که سایتس در حفظ پایداری حیات وحوش و تنوع زیستی انجام داده است و این که چگونه این سهم توسط پلسازی و کار مشارکتی انجام شده در چهارچوب سایتس افزایش یافته است را تصدیق می کند. همچنین تشخیص می دهد که سایتس چگونه با سایر کنوانسیون ها، آژانس های سازمان ملل متحد و سایر سازمان ها در خدمات اهداف گسترده تر سازمان ملل متحد مانند اهداف توسعه پایدار و چهارچوب پس از 2020 در زمینه ی تنوع زیستی که به تازگی در CBD COP 15 تصویب شده است همکاری کرده است. آژانس های سازمان ملل، سازمان های بخش خصوصی، خیریه ها و سازمان های غیر دولتی بسیج شده اند و برای حفاظت استفاده پایدار از حیات وحوش و مبارزه با تجارت غیر قانونی و نابودی حیات وحوش کوشش و تلاش می کنند.
1: خوب دوستان عزیز، به دنبال گفتار مخصوص حالا بیایید گوش کنیم آهنگ دری به صدای استاد رحیم بخش.

0: خوب دوستان عزیز، بدمال آهنگ دری به صدای استاد رحیم بخش. حالا توجه شما را جلب نماییم به اخبار جهان. دونالد ترامپ میگوید که حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع حشد شعبی در عراق با دولت بغداد هماهنگ شده بود، ادعایی که مقام های عراقی آن را رد کرده اند. ریاست جمهوری عراق این امرات را نقض آشکار حاکمیت عراق خوانده و محکوم کرده است و مقتدی صدر از سپاه پاسداران گروه های مسلح عراقی خواست که عراق را وارد جنگ بی فایده نکنند. حشد شعبی اعلام کرده است که در حملات شب گذشته دست کم 20 نفر از اعضای این نیرو کشته و 32 نفر دیگر زخمی شده اند. رسانه های نزدیک به منابع نظامی در ایران پایگاه‌های حشد شعبی در استان‌های کربلا، نینوا، دیاله و کرکوک را از جمله اهداف این حملات معرفی کرده اند. در پی کشیده شدن دامن درگیری های منطقه به عراق، مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه از سپاه پاسداران و گروه های مسلح عراقی خواسته است عراق را به میدان درگیری تبدیل نکنند. و در شبکه ایکس نوشت، اگر عراق مبدن حمله به جمهوری اسلامی نبود است، سپاه پاسداران نیز نباید سرزمین مستقل و مقدس عراق را هدف قرار دهد. آقای صدر همچنین از گروه های مسلح عراقی خاص به کشورهای عربی خلیج فارس برای حمله به عراق بهانه ندهند. مقتدی صدر اقدامات گروه های را که به گفته او میکوشند عراق را وارد جنگی بیفایده کنند محکوم کرد و از دولت خاص امنیت و حاکمیت کشور را برقرار و از جان مردم و اماکن مقدس محافظت کند. و همچنین هشدار داد که گروه های تروریستی ممکن است از تنشای فرقه‌ای برای بی ثبات کردن عراق استفاده کنند و کشورهای همسایه را به آرامش و گفتگو فراخواند. پیشتر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده بود نیروهای آمریکای و عربستان در عملیات مشترک حملات دقیقی را علیه گروه های تروریستی همسو با ایران در عراق انجام داده اند. به گفته سنتکام این گروه ها از تحت هدایت سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی و زیر ساخت های انرژی عربستان حمله کرده بودند. رویترز نیز به نقل از سی منبع مطلع گزارش داده است که نخ صدر اعظم عراق دیدار ری برنامه‌ریزی شده خود با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی را لغو کرده است. قرار بود این دیدار روز پنجشنبه در جده برگزار شود. حشد شعبی مجموعه از نیروهای عمدتاً شیعه عراقی است که
1: خوشی ہوتی ہے کہ آج میرا شیشیہ مجھ سے آگے نکل گیا ہے، ارثات میں سب سے زیادہ سفل گرو ہوں. گرو پورنیما پر پوجن کیسے کرنا چاہیے؟ ہر ویکتی اپنے گرو کا سمرن کرے. گرو کے کئی پرکار ہیں، ایک تو ہمارا جو شکشا گرو ہے، کچھ یہاں پر دکشا گرو ہیں. آج کل دکشا گروؤں کا زیادہ پرچلن رہ گیا ہے، جس سے ہم کوئی دکشا لیتے ہیں، جن سے ہم کوئی منتر لیتے ہیں، جس سے ہم اپنے جیون کو سدھ کرنے کے لیے کوئی راستہ لیتے ہیں جی. اس راستے پہ اگر ہم چلتے ہیں، اپنے کاریہ میں ہم سفل ہوتے ہیں، ان گروؤں کی وندنا کرنا، ان کا سمرن کرنا، ان کا پوجن کرنا اور ان کو جا کر کے ان سے ملنا. آج وید ویاس جی کی بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وید ویاس جی آج بھی اس ہیں کیونکہ وہ چرنجیوی ہیں. جیسے آدی گرو شنکراچاریہ جی کو وید ویاس جی نے درشن دیے، وید ویاس جی ان سے ملے اور ان کو نیا راستہ

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 سی دقیقه هین برابر با ساعت 7 سی دقیقه تهران الى ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاه خود را در موجی کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، ترانه فیلم، برنامه گلهای رنگارنگ، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچید اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن تازه ترین باره هندو جهان است، گوینده این جانب محمد صادق اختر.

نخست سرخط اخبار گوش بفرمائید. ہند حملات اخیر بے چندین کشتی دریائی در تنگ ہرمز را بے شدت محکوم کرد و اظہار داشت تجارت از طریق ابراہ بین المللی باید از سر گرفته شود. تعداد کشته شدگان در جموں کشمیر اشغالی پاکستان در پی سرکوب وحشیانه نیروهای پاکستانی به 40 نفر رسید. در پی وقوع زمین لرزه قدرتمند در منطقه کوماموتو در جنوب غربی ژاپن 13 نفر جان خود را از دست دادن. لوک سبا یعنی مجلس مردم هند لایحه اصلاحی آزمون هرا تصویر

0: قابل توجہ اجملے مجازات ہے سخت گرانے مانند حبس 10 سال جریمہ نقدی تا 10 کروڑ روپیے و توقیف اموال مجرمان محکوم شده است. برای اطمینان از رسیدگی سریع به پرونده ها این قانون مقرر می کند که هر دولت ایالتی و اداره سرزمین اتحادیه دادگاه های ویژه سریرا برای محاکمه روزمره ایجاد کنند. همچنین مقرر می کند که تحقیقات در مورد جرائم باید ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت اطلاعات در کلانتری تکمیل شود. محاکمات باید ظرف 3 ماه از تاریخ ثبت کیفر خاص به پایان برسد. راجیہ سبھا لائے ہے اصلاحی جلوگیری از توہین بے افتخار ملی سال 2026 تصویب کر ان لائے ہے قانون جلوگیری از توہین بے افتخار ملی مصوب 1971 رہا بیشتر اصلاح خواہد کر قانون پیشنہادی در پیان است کہ بیواندے ماترم ہم ان حمایت قانونی را بے دیت کہ بسرود ملی جنگن منع دادے می شود ان جرائم با مجازات حبس تا سہل 3 سال جریم نقدی یا ہر 2 مجازات می شود روز جہانی ببل امروز در سراسر جہان گرامی داشتے می شود تا آگاہی در مورد حفاظت از ببل حفاظت از زیستگاہ طبیعی و رسیدگی بے کاہش تعداد ببل ہائے وحشی افزائش یابد نخست‌وزیر نریندر مودی با تبریک این روز گفت ہند خانے 70% از جمعیت ببل ہائے جہان است او خاطر نشان کرد کہ تلاش ہائے ہند برائے حفاظت از ببرہا از فرہنگ چند صد سال ان کشور در ہم آہنگی با طبیعت الہام گرفتے و با اراد جمعی مردم تقویہ شدے است دنبال اخبار از رادیو دہلی بکسر ہائے ہندی اروندتی چودری ساکشی چودری سچن سیچو سیواج انکش پانگار و نارندر بروال در ردہائے مربوطے خود بینی میں نہائی راہ یافتن و قصبے میدال برائے کشور در بازی های کشور های مشترک المنافع در گلاسگو را تضمین کردن امروز روز بے نقصی برائے تیم بوکس ہند در ان بازی ها بود زیرا انها ان 5 مسابق امروز 5 برد برائے کشور کسب کردن با 5 برد امروز تعداد بوکسر های ہندی در نیمه نهایی بے 9 رسید با این نتیجه تعداد کل میدال های ہند در بازی های گلاسگو بے 12 میدال شامل 2 طلا 7 نقره و 3 برونز رسید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز ادعا کرد که نیروی هوای فضایی این کشور یک پایگاه هوایی امریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سندکام در اردن را با مشکهای بالستیک مورد هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا سپاہ پاسداران اعلام کرد کہ ان حملات در پاسخ به حملات نظامی امریکا به ایران انجام شده و متعهد شد که تا پایان تهدیدات اقدامات غیر قانونی و خصمان امریکا به عملیات خود ادامه دهد این ادعا در بهبود تنش‌های جدید در غرب آسیا پس از تبادلات نظامی بین ایران و امریکا مطرح می شود در همین حال ارتش امریکا اعلام کرد که چندین موشک بالستیک شلیک شده از ایران را در آنچه که آن را تلاشی برای حمله غافلگیرانه بین نیروهای آمریکایی در منطقه توصیف کرد رهگیری کرده است فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ایکس اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ایک حمله غافلگیرانه چندین موشک بالستیک به سمت نیروهای آمریکایی در خاور میانه شلیک کرده است پایان اخبار از رادیو دهلی
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز اینک از دفتران فارسی به صدای ناصرین لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان ستاره شناسان یک ستاره یابی درخشان و در حال شکل گیری فعال را کشف نمودند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. ستاره شناسان هندی به همراه همکاران بین المللی خود از کشف نادری یک ستاره سرگردان آبی که در حال شکل گیری است خبر داده اند که شواهد مستقیمی از چگونگی ایجاد چنین ستارگان را فراهم می سازد. ستارگان سرگردان آبی دسته عجیب از ستارگان اند که در خوشه های ستاره ای یافت می شوند و داغتر، درخشانتر و عظیمتر از همتایان خود به نظر میرسند و مدت هاست که ستاره شناسانی را که به دنبال درک منشا و تکامل آنها قرار دارند خیره ساختند. پذیرفته ترین توضیح این است که این ستارگان از یک ستاره همدم یا از طریق ادغام ستاره‌ای جرم میگیرند و عملا خود را جوان میسازند. به این حال شواهد رصدی مستقیم از چنین فرایندهای تشکیلی بسیار نادر باقی مانده است. برای بررسی این موضوع ستاره شناسان مؤسسه ستاره شناسی هند، یک مؤسسه مستقل از وزارت علوم و فناوری، یک سیستم ستاره دو تابی قابل توجه TIC 3275464680 را در خوشه ستاره باز قدیمی کولیندیر 261 که در فاصله حدودا 9500 سال نوری قرار دارد مطالعه کردند. این منظور زومه به عنوان یک نامزد امیدوار کننده برای بررسی های بیشتر شناسایی شده، زیرا خواص آن نشان دهنده بر همکنس مداوم بین دو ستاره بوده. این مطالعه منحنی های نوری با دقت بالا از ماموریت فضایی TE

0: در حال شکل گیری را فراهم می سازد. یافته ای ما شواهد رصدی مستقیمی را برای یکی از نظریه های پیش را فراهم می سازد که برای توضیح منشای ستاره های سرگردان آبی پیشنهاد شده است. آنها دریافته اند که این سیستم دوتایی نیمه معجزه است که به این معنا یکی از دو ستاره به اندازه منبسط شده که از مرز گرانشی خود که به عنوان لوب روش شناخته می شود سرزیر شده است و باعث آن می گردد که ستاره همدم کم جرمتر ماده را به BSS منتقل کند. این انتقال جرم مداوم از همدم کم جرمتر به BSS تایید می کند که فرایند جوانسازی هنوز در حال انجام است و این سیستم را به یکی از واضح ترین نمونه های یک ستاره سرگردان آبی در حال تشکیل تبدیل می کند که تا اکنون شناسایی شده است. محققان همچنین انتشار پرتو اکس قوی از این منظومه را شناسایی نمودند. چنین فعالیت پرتوی اکسی زمانی که مواد منتقل شده از همدم توسط BSS جذب می شوند قابل انتظار است و شواهد مستقل مبنی بر ادامه انتقال جرم در حال حاضر را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل دقیق نشان داده که BSS حدوداً 1.67 برابر خورشید دارد و در حال جذب ماده از یک همدم با جرمی حدوداً 0.32 جرم خورشید می باشد. علی حسن شیخ دانشجوی دکترا در دانشگاه گوهاتی و نویسنده اولین مطالعه و عضو اینسپایر تحت برنامه اینسپایر وزارت علوم و فناوری دولت هند گفته است که این دوتایی دوره مداری 2.1 روز و نسبت جرمی پایین تقریبا 0.19 دارد و BSS با سرعت حدوداً 69.55 کیلومتر بر ثانیه میچرخد که احتمالاً توسط مواد انباشته شده به وجود آمده است. مدل سازی تکاملی نشان می‌دهد که انتقال جرم حدوداً 5.46 میلیارد سال پیش آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، در حالی که تخمین زده می‌شود که خود خوشه حدوداً 7 میلیارد سال قدمت داشته باشد. رام ساگر عضو هیئت علمی IIA و یکی از محققان این مطالعه توضیح می دهد که این کشف یکی از قوی ترین شواهد رصدی مستقیم تاکنون برای تشکیل BSS ها از طریق انتقال جرم در سیستم های دوتایی را ارائه می دهد و به حل یک راز چند دهه‌ای در اختر فیزیک ستاره‌ای کمک می کند. این سیستم با ثبت یک BSS در حین تشکیل آزمایشگاه منحصر به فرد برای آزمایش نظریه های تکا مول دوتایی و جوانسازی ستاره‌ای فراهم می‌سازد که پیامدهای مهمی برای درک تکامل خورشه‌های ستاره‌ای و ستاره‌ها در حال تأمل در سراسر کیهان دارد. نتایج این کار در مجله استروفیزیکال لتر تالیف علی حسن شیخ، بیمان جیمادی و هیتندر سرکار از دانشگاه گوهاتی، آنا پورنی سوبرمانیم و رام ساگر از مؤسسه هندی اختر فیزیک بنگلورو، سرجیو میسینا از INAF از ایتالیا، انوپم بھاردواج و سومیترا داس از IUCAA در پونه، آتیلا پورو از لکس ابزرواتوار دی پاریس از فرانسه و مارینا کونکل از دانشگاه فلوریدای شمالی ایالات متحده انتشار یافته است.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتون را جلب می‌نمایم به گفتار امروز تحت عنوان داستان موفقیت هند در مورد تحفظ ببرها، نویسنده کوشک رای، گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی.
2: داستان موفقیت هند در نگهداری ببران، نویسنده کاشک رائے، مترجم و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. نخست وزیر هند نریندر مودی برنامه یادگاری 50 سال پروژه ببران در دانشگاه میسور واقع در کرناتکا را افتتاح نموده است. نخست وزیر ائتلاف بین‌المللی ببران را راه انداخت و نیز انتشار امریت کالکا ویژن فار تایگر کنزرویشن یک گزارش مختصر پنجمین دار

ارزیابی موثریت مدیریت نگهداری ببران را مورد رونمایی قرار داد. نخست وزیر نریندر مودی نیز به مناسبت اتمام 50 سال پروژه ببران رونمایی سکه یادگاری را انجام داد. نخست وزیر نریندر مودی بر سر جمعیت روز افزون ببران ابراز شادی و شعف نمود و استاده و ببران را مورد احترام و استقبال قرار داد و گفت که هر کس امروز شاهد رویداد شایانی تصادف تکمیل 50 سال پروژه ببران می باشد و اظهار داشت که موفقیت آن مایه فخر و مباهات نه فقط برای هند بلکه نیز سایر جهان است. آقای نریندر مودی تأکید ورزید که هند نه تنها جمعیت ببران را از کاهش مسئول داشته بلکه نیز نظام محیطی را فراهم آورده است که در آن ببران می توانند نشو و نما بکنند. نخست وزیر اظهار شادمانی نمود که هند ماوا و ملجای 75% جمعیت ببران جهان در 75 سال استقلال این کشور می باشد. همچنین حسن اتفاقی است که ذخایر ببران در هند 75,000 کیلومتر مربع زمین را در بر می گیرد و طی 10-12 سال گذشته جمعیت ببران در کشور به میزان 75% افزایش پیدا کرده است. نخست وزیر سوالی را که به خاطر مشتاقان زیست وحشی دار دنیا درباره جمعیت روز افزون ببران در هند در مقابل کشورهای دیگری که در آنجا راکت و یا روبه کاهش است خطور می کند اکیدن تکرار نموده و گفت که جوابش در سنن و فرهنگ هند و اصرار طبیعش به تنوع زیستی و محیط نهفته است. هند به اختلافی بین اکولوژی و اقتصاد ایمان ندارد و اهمیت مساوی را برای همزیستی هر دویشان قائل است. نخست وزیر اهمیت ببران در تاریخ این را یاد آور شده و ذکر نمود که نمایندگی گرافیکی ببران بر هنر سخره‌ای 2000 ساله‌ای در مدیه پردش پیدا شده است و نیز افزود که جامعه بهاریا از هند مرکزی و جامعه والی از مهاراشترا و غیره پرستیش ببر می کنند در صورتی که بسیاری از جوامع هند ببر را دوست و برادر می پندارند و مضافاً گفت که مادر دورگا و حضرت ایاپا سوار ببر می شوند. نخست وزیر نریندر مودی دست آوردهای یگانه هند در نگهداری زیست وحشی را متذکر شده و گفت که هند کشوری است که در آن نگهداری طبیعت جزء فرهنگ می باشد و ذکر نمود که هند محض 2.4% ناحیه زمینی جهان را دارد اما 8% سهمیه را در تنوع زیستی جهان می گذارد و افزود که هند تنها کشوری در جهان است که دارای شیران آسیایی می باشد و جمعیتش از تقریباً 525 تا در سال 2015 به 675 تا در سال 2020 افزایش یافته است و نیز به جمعیت یوز پلنگ ها اشاره نموده و بیان داشت که آن در خلال 4 سال به میزان 60% افزایش پیدا کرده است. نخست وزیر کاری را که در هند انجام گرفته ذکر نموده و گفت که برای نشو و نمای زیست وحشی رشد نظام های محیطی مهم است و متذکر شد که کشور 11 زمین خیس را به فهرست محلات رامسر افزوده و بدین ترتیب تعداد کلی محلات رامسر 75 تا گشته است. نخست وزیر گفت که دوران دهه گذشته ذخایر جامعه از 43 به بیش از 100 تا افزایش یافته و تعداد پارک های ملی و پناهگاه هایی که دار آنها نواحی حساس محیطی اعلام شدن از 9 الی 468 تا افزایش پیدا کردند. نخست وزیر تجربه‌اش در نگهداری زیست وحشی به حیث سروزیر گجرات را یاد آور شده و درباره تقلا و تقاپو برای جمعیت شیران متذکر شده و
تأکید

0: آوردی که محدود سازی به ناحیه جغرافیایی نمیتواند جانور وحشی را حفظ بکند و به لزوم ایجاد نمودن رابطه تاثیر و اقتصاد بین مردم محلی و جانور تاکید وارد آورد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

تیستا ماتیک چندین دہی اسلام آباد انکار حقوق اساسی و ظلم اداری است. صفات ہند در کیف اوکراین اعلام کرده است کہ وضعیت مربوط به کشتی مسافر بری امیری با دریا نوردان ہندی داران بالاترین اولویت آنها است و آنها دائما با همه افراد مربوط در تماس هستند. تا ایمنی و امنیت همه هندی ها سرنشین آن را تضمین نمایند. صفات مذکور این اطلاعات را از طریق یک پست در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشت. لوک سبھا دور تصدی کمیتی مشترک پارلیمانی را کے قوانین مربوط به یک ملت یک انتخابات را بررسی می کنند. اولین روز از آخرین هفته اجلاس زمستانی 2026 سے پارلیمان تمدید کرد. رئیس کمیته عضو پارلیمان عزیز بھارتی جنتا پی پی چودھری پیشنهاد تمدید دور تصدی کمیته مشترک قانون اساسی لائح 109 اصلاحی 2024 و لائح قوانین سرزمین های اتحادیه اصلاحی 2024 را ارائه کرد. در سرکوب دیگری علیه مخالفان مقامات پاکستانی ثبت نام 13 مدرسه خصوصی در کشمیر اشغال پاکستان به دلیل مشارکت مدیریت کارکنان

دانش آموزان آنها در اعتراضات جاری در سرزمین اشغالی لغو کردند. این اعتراضات جاری در سراسر جموں کشمیر اشغال پاکستان به عنوان چالشی مستقیم برای کنترل چندین دهی اسلام آباد بر منطقه ظاهر شده است. کل صادرات هند در سال مالی 2025-26 به رکورد 863.1 میلیارد دلار امریکا رسید. طبق اعلام وزارت بازرگانی و صنعت، صادرات کالا 441.8 میلیارد دلار و صادرات خدمات به 421.3 میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده قدرت ترکیبی هر دو بخش در پیشبرد رشد صادرات کشور است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز ادعا کرد که نیروی هوا فضای این کشور یک پایگاه هوایی امریکا و ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در اردن را با مشکهای بالستیک مجهز قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی

ایران و آمریکا مطرح می شود. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد که چندین موشک بالستیک شلیک شده از ایران را در آنچه که آن را تلاشی برای حمله غافلگیرانه بین نیروهای آمریکایی در منطقه توصیف کرد رهگیری کرده است. فرمانده مرکزی ایالات متحده در ایکس اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک حمله غافلگیرانه چندین موشک بالستیک به سمت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شلیک کرده است. این نهاد افزود که همه موشک های رهگیر شدند و نیروهای آمریکایی در حالت آماده باش قرار دارند. کشورهای مشترک المنافع در

لحظه تجارت از طریق آبراهای بین المللی بعد از سر گرفته شود. تعداد کشته شدگان در جموں و کشمیر شمالی پاکستان در پی سرکوب وحشیانه نیروهای پاکستانی به 40 نفر رسید. در پی وقوع زمین لرزه‌ای قدرتمند در منطقه کوماموتو در جنوب غربی ژاپن 13 نفر جان خود را از دست دادند. لوک سبھا یعنی مجلس مردم ہند لائحہ اصلاحی آزمون ہرا تصویب کر راجیہ سبھا یعنی مجلس سنائی